0: Madonna um feiertzenete bis mittech. Am Joar 1986 ass de Paul Simon enghalschecht vum fréieren erfollegsto Simon & Garfunkel a Südafrika gereest fir nei musikalisch Inspirationun ze fannen. An do ass eis en Déjà-vu-Album vun de Savoir entstanden, Graceland. An haut huet Claudine Mooner eis den Titel The Boy in the Bubble mat brucht.
1: Seng Begeesterung fir die südafrikanisch Musik huet Paul Simon dozu brucht, selwer an d'Land ze Reese fir dummer lokale Musiker opzuhellen. Dofir goufe kritiséiert, weil et demols wéins dem Apartheid-Regime e Boykottopruf gen Südafrika gouf. Et goufe noch Stëmmen, die im Virgeworf hunn eng friem Kultur fir seng egen Zwecker ze nutzen. Zu senger Verdedegung kann e soen, dass hien de südafrikanesche Musiker méi wie de gängege Studiotarif zu New York bezuelt huet, an sie goufe noch un de Royalties bedeelecht. The Boy in the Bubble ass een vun dene Lieder, an dem hien d'Andrik vu senger Rees am Text festgehalen.

Bana mat dem neien Liedchen dat du héich Rough Patche van ass fall dem Spotify ass Playlistchen den Nowen van der Afschëm si net vergése. Max Volant, déi hat Schlutz zo fréieren an ze proposéieren. Déjà vu hécht sinn a Single.

0: Dëse Summer hëll mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80
2: de schönste Summer
1: die schönsten Dekad
2: 100,7 Ghost

Yes, gët dem 7 nach die ne 16 Underground. Cool an dann wie gesot noch dem 7 Angel on the Run ischt, Di vugen Di me gin.